0: vous donne le micro pour slammer en live and direct.
1: Okay, I just want to choose which text I want to choose.
0: Prenez le temps que vous voulez. Il nous reste quelques minutes encore à passer sur cette interview. Quand vous êtes prête, let's go.
1: J'ai le droit de slammer deux textes.
0: Si le temps nous le permet, avec grand plaisir.
1: Ok. Ok, je vais commencer par le dernier que j'ai écrit.
0: Ok. Après, vous nous donnerez la signification et un peu dans quelle idée est le texte.
1: D'accord.
0: Ok.
1: D'accord. Allez. Je vais commencer par un texte qui a un peu de français dedans, mais pas trop, mais quand même.
0: Ok, allez.
1: L'idée, le texte, c'est sur le zéro comme symbole et chiffre. Ce que représente le zéro comme symbole et chiffre.
0: Ok.
1: C'est ça, c'était le thème. نهار بعت في هاد البويد قلبت الزيرو قلب وبديت نجمع في دي سوجي دافيكسيون غير قولوا لي ياتيل ان سنتيمون بلو فيفيد كو لامور ياتيل اديو اون ميور ريفليكسيون وخلوبي وخلوبي وندور نعد راسي كيلو روبوروس رمز الزيرو بعتنا وليه نعودو وفي الوسط غو naissance وما الدنيا غير عبور وما الدنيا غير عبور المغزى من زادها لا ترانسندانس زين رو اوتوديداكت وكي نشوف هالشبكات نرجع للسنتر دي تا شمون نرخيها كي دورات زيرو ونعيط على الغيب بانسمون اون ديكالي بارادوكسال كلشي وتا حاجه زيرو جنابو عامرين والداخل خاوي جايب الدورة على الابسولو وبسكاتو داوي زيرو بلو زيرو موان زيرو ايغو مي توتالي موان غير توطح مصيرك تصيب في دوختك دوا وخليك كي الزيرو ان سانكيام اليمون اللي تحط حداك بوجودك يقوى. C'est ça le premier texte.
0: Waouh. Il y a plein de choses qui transpirent à travers ce texte. Déjà la rythmique, il y a une rythmique dans le slam quand même.
1: C'est pas
0: aussi rythmé que le rap par exemple.
1: Oui.
0: Mais il y a aussi une théâtralisation.
1: C'est vrai.
0: Une scène.
1: C'est ma manière d'écrire. J'écris de manière spectaculeuse. Je voulais te dire, est-ce que je peux
0: te mettre debout
1: parce que j'aime
0: jouer ce que vous dites.
1: Voilà.
0: Okay.
1: Jouer sur le mouvement surtout. Okay.
0: Bah, on a le temps, je pense, pour un deuxième texte, si vous préférez, si vous voulez.
1: Ok, je veux bien sûr. Alors, oui, y en a, vas-y.
0: Et après, vous nous expliquez d'abord la signification et après, vous faites le texte. Comme vous voulez.
1: Non, je veux commencer par le texte et je peux expliquer.
0: Allez-y,
1: après.
0: Allez-y. Merci. Pas de problème.
1: Alors. فاء نون عناد مع الفناء ضو ضارب في حلقة أخرها فناء فاء نون فن الفن حاجة الأرواح حساسة محتاجة تغوت حيت دايرين بها ناس وحيت دايرين بها ناس اختارت تصرف غواتها مجاز فاء نون فاء مغيز ونون مغرز في كل فنان ما بعتناش نتبعو ما بعتناش نتبعو حيت نون وجود ناديان وفاء وخم العون من جماعة تبيان نون والقلم وما يسطرون مجادي بصحاب حال مجادي بصحاب حال والكسدة للغيب محقن الفن ضمة دايرة بيا كي نبدا نضرب ونزقل الفن شوفة معكوس فيها جميل جدا الفن القلب البتول المحلول بلا بيبان الشعر المسدول المشية بالعبار بلا ميزان الفن اكس في نسامة زعمي غوت انا انسان الحصول الحياة في الفن والفن حياة وربي اعظم فنان.
0: واو.
1: Merci.
0: Incroyable. Vous nous expliquez là maintenant ces mots.
1: Ok. Alors, fa noun, c'est les lettres qui composent le mot fen, art, en arabe.

0: الرابعة الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع صيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
2: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: On déjeune ensemble ?
4: Ouais, et après on emmène les enfants jouer ?
3: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les invités.
5: Cet été chez IKEA, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas. Vous attendent en magasin sur IKEA.ma et l'application IKEA Maroc. Ndiro blasal safe. IKEA, ma'ak bech tal fhayatk.